0: synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.
1: Radio 3.
2: Hva det som har hendt? Jeg ser du har det lenge.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Yes.
1: Min trio.
0: Det gikk bra med innspilling.
1: Ja, det gikk kjempebra, synes du.
0: Fikk til og med tid til denne sangen.
1: Ja, men opp, ta meg opp.
0: Og det er ikke verst.
1: Ja. Hva handler om denne sangen her?
0: Den her. Det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det er. Men han er tvilling.
1: Oi.
0: Og han har bart.
1: Ja, dessverre,
0: Mer sier jeg ikke.
1: Er det meg, det?
0: Han er litt genert.
1: Håvard, er du klar?
0: Det er egentlig begge.
1: Ja.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

alt du kan glede til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

bane. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer! Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker, Radio 3.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.